Rang undang-undang RUU Tiap-tiap Jajah bakal membentangkan menganggup Kabinet menamatkan oleh perlindungan semua jatraan golongan berkenaan berkenaan maklumkan Menteri Pembangunan dan Ibu Keluarga Semua Masyarakat Dato' Sri Nancy Suti. Menurut dana fokus RUU berkenaan antara terma aspek keselamatan fizikal semua kesihatan mental warga emas. Kota Baru, selebih 300 paket mercun bola bernilai RM15,000 berjaya merampas pasukan gerakan UMNO PJA Brigade Tenggara keluar serbuan Empangkalan Kubu Kelantan. Komando Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razi Hussein Tetu selain mercun naik kubu kereta bernilai kira-kira RM10,000 hujung sitan menjadikan kenewa nilai rampasan berjumlah RM25,000. Kesan dan Naiho Seksyen 7 Keluar Kurungan 1 Akta Bahan-Bahan Kakisan Semak Letupan dan Keluar Semak Senjata Berbahaya 1958. Keluar Perkembangan MOI, SAC Ahmad Razi dan mengesahkan narma positif dadah selepas tahan bersama Nesemak Baba ketika percaya nama yang memelesa dan keluar laluan secara haram North Thailand dan Pekalan Kubu Kelantan. Menarik tahan ialah Nesemak Baba berusia 32 tahun, tenar semak warga tempatan Pinipinai berusia 20 sama 18 tahun. Menurut SAC Ahmad Razi, Narna Bebun mengaku 6 kod dadah ketika nagel dan pusat hiburan berkenaan. Kes serahkan Semak Bahagian Sihatan Jenayah, Semak Bahagian Sihatan Jenayah Narkotik IPD Pasimas untuk sihatan lanjut. Jauh masukan Asia Aichi Nagoya 2026 impian Malaysia untuk meraih emas ke-10 untuk kesepayan selepas senar peluang Asesor yang keluar acara hoki Habib-Habib Semak Padel berakhir dengan pingat Perak. Pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpahati mempingat Perak selepas tewas 1-5 Mak India keluar je aksi Asesor yang memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan otomatik masukan Olimpik Los Angeles 2028. Atau pergandingan daripada negara Kristin dan Didier Chin dan Semak Aidan Yunus yang meraih pingat Perak selepas tewas pilihan utama Qatar Masyari Naif Semak Rasid Naif 3-6 1-6 keluar aksi Sesol. Dan adalah kali pertama pada pertandingan Sukan Asia keputusan menyaksikan Malaysia menutup Iskrim Abla semasa 9 pingat emas menjadi penyepayan terbaik negara dan jatat masukan Asia Guangzhou 2010. Dan gantian Mirna CFM gantian oleh Zurati Tunggalau, Nung Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Gegar Pasti Pade.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan yang keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal. Tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline. Maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kemana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, Orang Asli Gombak.

Dia tidak mahu berkau band yang dong lekap tajuk Ji Rawen ye satu lagu dalam lelek semulai. Dengan cerita daripada luar negara ya, di mana wanita pertubuhan bangsa-bangsa bersatu wanita PBB memberi amaran 11.7 juta lagi orang betino dan budak betino ada 28 atau negara berdepan ancaman ketakjaminan makanan menyelang akhir tahun berikutan. Kesan buruk ya daripada ketegangan hak berterusan di Asia Barat serta gangguan di Selat Hormuz hak melonjakkan harga makanan dan juga menyejaskan mata pencarian ataupun kerja lah. Agensi Berita dan Penerangan Palestin Wafa melaporkan dalam analisis baru itu agensi itu memberitahu kira-kira 22 juta lagi penduduk mungkin menghadapi masalah ketakjaminan makanan di bawah keadaan ataupun senario B4 sederhana dengan orang betino dan budak-budak betino merangkumi 53% daripada bilangan itu. Sudah jutaan lagi orang betino dan budak-budak betino yang terdedah ke ancaman ketakjaminan makanan. Ketegangan hak berterusan di Asia Barat serta gangguan di Selat Hormuz. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemos Mobibur bersama dengan OTG lagu hak bertajuk Maju Im Terpak dan diikuti oleh Ramlah Ram Jendela di Kamar Usang dan juga bersama dengan Astawan Ragam Wang Kita. Asyik FM menemui Gajuh Asyik.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

kerja dulu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain.

0: 找你们啊！别忘了，走走走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Ini Pura Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hijadi mai debor, mai debor iman, mai debor takwa, mesti saudara ya, mesti sentiasa hibekawat rumai debor iman, bekawat rumai kuat agama, bekawat rumai debor takwa. Sebab mah? Ya sebab pengaruh kawat kata diri manusia cukup kuat saudara. Mai debor bagai harap pun ya, aman hari-hari bekawat begaul rumai nik-nik, lame-lame saudara jadi nik-nik juga. Bagai aja juga isbalik. Sebab aja untuk hijadi mai debor takwa, mai debor

0: mesti saudara ya, mesti sentiasa hik berkawat ru bergaul, ru mai de beriman, mai de bertakwa. I penyudah saudara untuk hik jadi mai de beriman, mai de bertakwa, mesti sengit sentiasa ingat no Allah, lentak berzikir no Allah, kalau berfikir tentang benda-benda ciptaan Allah, tentang kehebatan Allah. Adalah saudara memberi perkara de mesti hiba untuk hi jadi muslim sebenar, ma Islam de bertakwa, ru beriman. Aman tak setakat Islam kata mu tala saudara, tentang kelaku, tentang kualiti TikTok kosong saudara. Aman jadi gadeh pek bula hi persek mai kila, tapi lilat lah desek desilap, fikir-fikirlah saudara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM Moi Numoi.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 8, 7, 5 Moi Numoi Asyik FM.

0: Frekuensi mengasyikan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.

0: Gah, pasti pade.
1: NYB Ramli berasal usulin ku Pusmanson ku Kelano di Cameron Highland. Pendidikan awal ini dah kebanyakan keluar lah. Tapi yang harap apa yang sudah kemajuan yang ini perolehi ini sebagai jadi ikon kepada masyarakat, iaitu Mahi Boleh. Sampai sekarang dia sejarah diberikan melalui seorang wakil rakyat yang pertama. Kedua, sebagai timbalan speaker Dewan Rakyat Boleh Kinang. Bermakna dari segi pendidikan pun sama. Siapa cakap orang asli tidak boleh belajar? In peluh lah, in mau perolehi 3 diploma. Satu ijazah kelas pertama. Ijazah kelas pertama bukan di tempatan, di United Kingdom. Sarjana N, penerima anugerah Chancellor ku Open University. Tak lama lagi sarjana nombor 2, MBA. Yang pertama MBA, MBA di University Scotland. Dan dalam proses sama, dalam pendidikan N tengah berusaha untuk doctorate dia. Siapa cakap orang asli tidak boleh? Ambillah ini sebagai itibar dan kemampuan bahawa orang asli boleh capai kemajuan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasuma Aide Bipuluhi, Ya Reza Aidin Rajimi, Gasa seterusnya. Lapan kawasan Kuala Semenanjung, runana kawasan Kuala Sarawak direkodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU Kutub Tok Sihat setakat 11 Oktober Adik. Joy kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIM Jabatan Alam Sekitar JAS 6 Jukenji ialah Ku Johor. Ia juga melibatkan Batu Pahat, Segamat, Tangkak, Pasir Gudang, Lakin, Rukluang. Turut kira katih kategori Samak, Seremban, Run Nilai, Ku Negeri Sembilan, manakala Ku Sarawak kawasan terlibat di Haji Samarahan. Nombor pelajar kerdul berusia 16 tahun ditemukan untuk bernyawa di kawasan Dewan Nanak Sekolah Ku Yong Ping Petang Idui. Mangsa pelajar tingkatan 4 ditemukan iai nenek tiba anu sekolah telah menjadi cucu Toki Juk Nundek telah kelas tambahan. Mangsa dilaporkan masih kiok reaksi ketika berjumpa sebelum tok sedarkan hi. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Ho Chuan Huat Kisure, siasatan masih jalankan bagi berkep fakta tepat untuk mengenal pasti punca serta motif kejadian. Ilik Kisure telah awal untuk mengesahkan sebarang spekulasi berhubung kejadian Aji. Sementara Aji, umum remaja 16 tahun bereman 6 hari bermula hari-hari susulan kematian umum pelajar perempuan tingkatan 4 ditemukan dan

Ya, Chef M. Moin-moin. Lain daripada yang lain. On tak on. Loyah. Di Charma Band. Biasalah mengonek kan Sabtu. Kebiasaannya macam je lah. On tak on. Loyah ya. Mama pun semoga terhibur lah ya. Untuk Dajis Sadim juga rakan-rakan dia yang berkongsi juga untuk aktiviti Ma. Hari ada macam Kak Pai Zahid. Ngeroilana selesai masak makan lepas Zuhur kejap lagi. Okey. Yelah satu jam satu lebih ada memang waktu untuk breakfast tengah hari. Bukan lunch ya, breakfast tengah hari. Jadi boleh kongsi juga Ma masak untuk Dajis Sadim. Ha, mungkin masakkan special-special ke sebabnya mambik adalah. Mambik amik-amik, mambik amuk, mambik awak kan. Mungkin hari ni yelah ngsir cuti ke kenun cuti. Mungkin mood get lah untuk masak benda sedap-sedap. Masak benda yang special. Masak cenak yang special. Wah kan, mesti sedap je kan. Dan apa-apa pun Ngromaji pastikan behik lah. Pastikan cenak aje memang sedap. Kesihatan pun terjaga kan. Ngromaji bukan selalu. Kadang-kadang masak benda-benda special day. Macam contohnya mungkin kepada hari-hari mungkin icak puk, icak kak kan. Mungkin hari-hari icak puk, icak kak. Mungkin hari dia icak benda lain kan. Mungkin seafood-seafood ke, lala ke kan. Krek ke. Wah memang cukup-cukup special lah ya. Jadi bila cerita pasal kena ngsir dia memanglah Ngeromai Ji pelbagai dugaan, pelbagai rintangan sebenarnya. Macam mana nak cerita juga yang berlaku. Ada iketik macam lawak sebenarnya. Tapi sebenarnya benda dia terjadi betul-betul. Menhineng Pai juga berlaku Kumiri Sarawak. Menurut portal Adih Berang kerap layari TikTok suami hiris cuping diuntak isteri. Memang agak lawak iketik tapi sebenarnya benda dia betul-betul terjadi. Menhineng cemburu isterinya kerap melayari aplikasi TikTok. Lelaki adik atau pekeral ingsir adik bertindak keluar kawalan apabila kihiris icuping telinga kentop kedul lagi rupisau ataupun ruyut lagi. Jadi Ketua Polis Daerah Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Kisure kejadian aji berlaku pada 23 September canuk. Lalu pada jam 9.26 mengot ku kediaman naik ku tu dan phase 6 ku padih. Jadi lelaki terpekeral berusia 41 tahun Haji bertindak kiris cuping telinga kanan isterinya berpunca daripada perbuatannya yang tak berpuas hati kerana kenah Haji sering ki buka TikTok ataupun hari-hari ki buka TikTok melayari TikTok. Jadi kebenaran ia terbongkar telas ikenun kedul mangsa Haji ki hubungi ataupun ki call lah ya talian MERS 999 bagi ki berkat bantuan. Jadi polis diterima panggilan kecemasan Haji bertindak pantas menuju lokasi kejadian sebelum menahan tertuduh. Jadi Mohd Farhan Lee Kisure lelaki ataupun kera Haji pun terbabit sudah pun diperiok di hukuman penjara 5 tahun dan denda RM2,000 yang Mahkamah Miri pada 28 September canuk selas mengaku bersalah. Dan juga tertuduh turut diterangkan menjalani hukuman penjara ni kecek jika gagal membayar denda Haji. Jadi Haji lain-lain ngeramai boleh melayari TikTok dan juga tapi aku terlampau ya sampaikan mungkin hisip untuk yelah memasak ke hisip untuk sui baju, sui pingat dan sebagainya. Dan untuk ngsir pun kalau yelah mungkin memanglah emosi dan sebagainya. Tapi kena ikut awal kerana Ngeromai Ji dalam hubungan dia memang joy, rintangan joy, ialah cabaran yang perlu dihadapi. Tapi janganlah sampai hiui perkara-perkara di luar daripada kawalan atau luar daripada jangkaan lah ya. Jadi apa pun jom nailan lagu, jom nyanyian Serimai Band. Ha, Suseo kata Dalik Temiara. Chef M, moi no moi.

0: Ya, itu dia lagu Tak Semudah Aku Harapkan. Nasim Bara kalau buat lagu-lagu yang melankolik ataupun apa ni, berentak balada slow rock macam ni, mesti ada unsur-unsur macam lagu-lagu drama kan. Tak, bakat Nasim Bara yang kawan-kawan tu memang nyam ada juga dalam kebanyakan pencipta-pencipta masyarakat wangkitan. Selain daripada Mama Hitam ataupun Abang Hitam Jelmol tu, memanglah dia apa ni, orang lama yang dah banyak berpengalaman kan, dan ramai menjadikan dia idola kan. Okey, Mama Nasim Bara, terima kasih. Terima kasih Fizz Allen, terima kasih Jalan Pusaka untuk gram-gram minggu ni. Kita akan empat buah lagu daripada Jalan Pusaka, Jessica, dan seterusnya ni Fizz Allen, Setahun Jagung, Tak Semudah Aku Harapkan daripada Nasim Bara. Empat buah lagu untuk gram-gram minggu ini. Platform Music Mahir, kita perkenalkan lagu-lagu baru daripada kalangan pencipta, berini di kalangan masyarakat uang kita. Baik, sampai ke sini untuk segmen Grand Grading. Lepas ni segmen Mahi Asyik ya, kita diteruskan lah. Apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama hujung minggu. Selamat santai-santai hujung minggu sambil apa ni, mendengarkan segmen-segmen menarik dekat Asyik FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM. Moi-moi, Radung Grading akan kudara lagi minggu hadapan. Jumpa lagi ya, Asyik FM. Moi-moi,
1: Radung Grading,
2: Asyik FM. Moi-moi,
3: Asyik FM. Why not?

Ya, Chef Moin Moin. Lain daripada yang lain. Ha, Haji Lai. Sewang untuk duit adik. Yang pastinya kata saya mengkesanan seni asyik yang dia akan putarkan lagu-lagu genabak ataupun tradisi he. Supaya dia tak pernah hisip ya dengan lagu-lagu tradisi. Walaupun ialah zaman sekarang, zaman yang penuh dengan perkara-perkara moden ni kan, lagu-lagu pie, lagu-lagu yang ialah enjoy trend semasa kan. Tetapi he sebagai masyarakat Melayu sendiri, masyarakat orang asli, sebolehnya kalau boleh aku pernah hisip dengan lagu-lagu genabak ataupun tradisi sendirilah ya. Jadi semestinya mong segmen gadi untuk memperingati selalu ataupun hi beringat, hi berjasa selalu dengan lagu-lagu mana, lagu-lagu yang mengembangkan hi punya bakat sebagai masyarakat Maihi sendirilah ya. Jadi sekarang ni jam juga 2.44 minit dui. Hi akan bersama-sama ketegah katedralik temuan pukul 3 kanai doh. Tapi maupun je nak hi layan gerabak-gerabak yang mong untuk segmen kali ada. Telah sadih, hi akan berhibur dengan genabak ataupun sewang juga pun peta Taman Negara Endau Rompin ju dialek Jakun Abang Pelandu. Chef FM, Moin Moin. Sakit.

Salam sejahtera, selamat petang, berita temuan ini sampai ke Roizu Masimpan. Susulan kes bunuh seorang pelajar perempuan berumur 16 tahun dekat sebuah sekolah Yumping semalam. Seorang remaja lelaki berumur 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsyad mengabar kek mana suspek juga ditahan kek-kek pukul 7 gelap sejam selepas polis menerima rawat laporan mengenai mangsa yang ditemukan yang sedarkan diri dan juga berlumuran darah dekat dewan sekolah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan manakala motif kejadian masih dalam siasatan. Kementerian Pendidikan KPM pada masa ini nak muhai aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fazlina Siddiq mengabar ke mana semakkan itu juga turut membabitkan syarikat kawalan keselamatan bagi memastikan muhai tanggungjawab dilaksanakan macam nang sepatutnya. Beliau mengabar kalau terdapat kecuaian atau tanggungjawab nang nyap dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelas biar lagi KPM juga akan memberikan kerjasama sepenuhnya pada PDRM manakala sokongan kaunseling juga dibagi kepada muhai murid dan juga warga sekolah nang terkesan. Dalam perkembangan lain, suspek lelaki disyaki membunuh GE kandung dekat kampung Banggol, Tasik, Bukit Payung, Marang direman 7 hari bermula hari ini. Perintah reman terhadap suspek orang kurang upaya OKU mental berumur 42 tahun tu dikeluarkan Mahkamah Kuala Terengganu. Dalam kejadian kira pukul 9 pagi semalam, mangsa berumur 43 tahun maut dipercayai dipukul menggunakan objek tumpul. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin memaklumkan rasanya puas hati suspek terhadap mangsa yang kerap meminta duit dipercayai menjadi motif kejadian. Sementara itu, dekat sungai Petani pula, seorang lelaki warga Emaih yang dilaporkan hilang selepas kereta yang dipandu terbabai ke dalam sungai dekat jalan Lubuk Segintah, Lubuk Kawah pada Jumaat ditemukan maut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan mengabar ke mana jasad Mat Yusof Hashim, 77 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi penemuan kenderaan. Mangsa mayat mangsa yang ditemukan dalam keadaan lengkap berpakaian dihantar Hospital Sultana Bahiyah Alustar untuk proses bedah siasat. Seorang lelaki berumur 69 tahun terpaksa menanggung kerugian lebih RM100,000 akibat diperdaya suspek nama nyama sebagai pegawai penyiasat polis. Ketua Polis Daerah Jerantut Superintendent Nur Azman Yusof mengabar ke mana mangsa dihubungi individu yang dikenali dan mendakwa mangsa terlibat dalam kes pengubahsuaian wang haram. Mangsa yang terperdaya mulak cemai dan juga telah membuat kira-kira 20 transaksi pengeluaran wang sepanjang tempoh 11 September sampai 3 Oktober.

Badan Konservasi dan juga Perlindungan Perikanan Batu Maung. Pengarah Perikanan Pulau Pinang Azimah Jemalti mengabar ke mana hasil pemeriksaan bot terbabit juga didapati membuat kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Antara kesalahan yang dibuat ialah menangkap ikan dekat luar kawasan dan dibenarkan menggunakan saiz mata pukat kurang daripada 38mm. Juga menggajikan pekerja asing di atas wisel. Penangkapan ikan tempatan tanpa kebenaran ketua pengarah perikanan. Nilai keseluruhan sitaan juga membabitkan kira-kira ketiga-tiga bot berkenaan dianggarkan 45 juta hengen. Dan pula tentang gangguan perkhidmatan laluan Putrajaya akibat kecurian kabel berhampiran stesen MRT Taman Equinix. Kemana sebanyak 8 bas tambahan disediakan bagi membantu melancarkan pergerakan penumpang. Rapid KL juga memaklumkan kejap penambahbaikan susulan kejadian itu juga tengah dijalankan bagi memulihkan bekalan kuasa dan juga operasi perkhidmatan laluan Putrajaya. Perkhidmatan tren alternatif dan juga bas perantara percuma disediakan bagi membantu penumpang untuk meneruskan perjalanan. Tambah Rapid KL lagi, kemana maklumat terkini tentang status perkhidmatan akan disalurkan melalui saluran media sosial rasmi. Akhir sekali, pemantauan jerebu dan juga titik panas dekat seluruh negara dipertingkatkan susulan fenomena Super El Nino yang juga diagak menyebabkan peningkatan suhu juga risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengabar ke mana usaha menangani jerebu diperkukuhkan menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama dengan agensi pengurusan bencana negara. Menurut beliau lagi, ke mana Jabatan Alam Sekitar juga diarah memperketatkan lagi penguatkuasaan termasuk mengenakan kompaun juga serta-merta tak ada pihak nak membuat pembakaran secara terbuka. Usaha menangani jerebu dan juga menjaga alam sekitar memerlukan kerjasama kerajaan dan pelibatan muai lapisan masyarakat. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat petang.

Jadi ampun tahniah you ucapkan juga untuk pemenang-pemenang yang dinobatkan sebagai mahasiswa inspirasi untuk tahun adik tahun 2006. Jadi tahniah diucapkan untuk Nur Azil Islam Maziman, anak lelaki Salim dan juga Nur Izzati binti Norli. Semoga hei punya masyarakat Mahir sentiasa maju ke hadapan dan juga sentiasa ngeromaji berdaya saing dan ngeromaji kekal relevan dia sampai bila-bila. Jadi memang juga Nana kabar gembira juga ataupun kabar istimewa untuk masyarakat Mahir sendiri. Jom saksikan tayangan filem My Serak ataupun Orang Perang, sebuah karya yang mengangkat perjuangan Mahir melalui pasukan Senoi Perak. Jadi buat yang tak kenal dengan pasukan Senoi Perak, mesti he rasa bangga dan juga he rasa gembira mong pasukan elit khas Mahir Kukrop Polis Diraja Malaysia PDRM. Ha, jadi mungkin ke boleh ki sama-sama hineng ku program berdekatan dengan anda. Dah pun mula i siaran ataupun i ialah tayangan aji mula 1 Oktober adeh. Ha, jadi jom sama-sama hi wek nu tempat ataupun wayang-wayang dera adeh untuk hineng sama-sama dan hi mengikuti sendiri filem sebuah filem Rahan Hashim Rejab Orang Perang Senoi Perak The Silent Killer. Jadi mampu jenai lain lagu, jenai nyanyian Lenny, Orang Pertama. Aisyah FM, moi numoi.

megah ke? Jihunan sedang di kat kek nombor penyampai radio dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi de Fasih Bibenwal Rubi tulis kati dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting engkit panik ngerok Maihi Semai. Base Taiji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit Benwal ruba komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Maihi Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada, berdurasi nana loy nar minit. Save video aje, kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampai radio Maihi dialek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.

Ya, Rahman On dengan lagu dia Peracun Kalbu. Mari kita ke 8.24 minit malam. Bersama kita Wibu dalam Nala Green. Aku kongsikan pita-pita dari akibat tempatan kita di Kitalianin. Dari akibat Tupahat Johor, jenazah Airini Sofia Muhammad Khairul Faisal, 16 tahun yang meninggal ya. Disyaki dibunuh kawan sekelas deh. Selamat dikebumi di kaya tanah perkuburan Islam Kampung Pari Arsyad sekejap tadin ya. Anak terdahulu jenazah Allahyarhamah sampai di rumah Wad di kampung Pari Selamat Yongping 6.30 minit petang lepas usai buat proses bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail HSNI ya. Di mana jenazah Airini Sofia atau lebih masa dipanggil Fia kemudian dia disemayang di rumah Wan di Masjid Kampung Pari Arsyad yang terus sama didatangi lebih 100 jemaah termasuk saudara mara, kengkawan kenalan dan penduduk kampung. Dan keadaan bertukar sedih bila ada ahli keluarga arwah tak dapat menahan sebab ya. Sebab jenazah dibawa masuk ke dalam rumah Wan sebagai perjalanan terakhir sebelum dikebumi ya. Ahli keluarga Allahyarhamah kini yang diberi peluang untuk buat penghormatan terakhir kepada arwah. Dan terdahulu suspek berumur 16 tahun yang ditahan pukul 7 malam ya di remand 6 hari di Mahkamah Magistrate Batu Pahat untuk mantu siasatan ya. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsyad dalam kenyataan khabar pulih turut merampai telefon bimbit, sepasang pakaian dan selipar susulan penahanan suspek yang disyaki terbabit dalam kes bunuh Airini Sofia di kes bawah sekolah di Yongping malam. Suspek ditahan sepasukan polis Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor dan bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Batu Pahat beberapa jam ya lepas kejadian itu berlaku. Dan suspek ditahan dekat sekitar Yongping lepas polis timbak maklumat berhubung perjumpaan mangsa ya dalam keadaan tak sedar diri dan berlumuran darah. Dan kes disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan sebab membunuh. Ada pulih masih buat siasatan untuk kenal pasti motif dan cenai kejadian itu berlaku dan nasihat orang ramai untuk tak buat spekulasi atau komen yang boleh mengganggu proses siasatan. Ya, salam takziah di Kecian Asyik FM ya, untuk keluarga adik. Arwah Airini Sofia Muhammad Khairul Faisal 16 tahun yang mati dibunuh dekat sekolah dia ya. Untuk atas berita dapat aku kongsikan bersama Mas Anin dalam Nala Green Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.
1: Asyik FM.

Baik, jam kita dah pukul 9.21 minit malam untuk jam yang kedua, jam yang terakhir. Kita bersama dalam Nala Green ya. Kita ada Halim, Kisah dan Tola dan menghiburkan kita. Ada berita aku kongsikan bersama adik Sinin, adik Ampang ya, dua orang jantan melayu diri daripada pemusnahan puli. Sebelum ditahan di sebatang jalan mati di jalan Sungai Pusu Gombak. Awal pagi entui, bukannya positif dadah, tapi naik kita klon ya. Ketua Poli Daya Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid dikabar terdahulu pihak Kian timbang laporan daripada anggota kita peronda MPV. Jam 4.36 pagi berkaitan sebuah Subaru yang melari diri daripada pemeriksaan MPV daripada Ibu Pejabat Poli Daerah IPD Ampang Jaya kejar kita suspek nak dekat Jalan Wangsa, Bukit Antara Bangsa sampai ke sekitar Batu Kif Gombak. Ayah kena dua jantan tempatan bumu 30-an yang naik kita untuk dapat ditahan ya. Dan menurut biar seorang daripada suspek ada rekod yang dihenang oleh batik kes dadah. Dan kedua ada juga positif dadah selain kita yang kian naik dapati kereta klon ya. Dan kes disiasat ikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan sebab halang penjawat awam buat tugas. Dan terdahulu tular di media sosial menunjuk sebuah kereta melayu diri daripada pulih sebelum ditahan di sebuah jalan mati ya. Tentang berita dapat aku kongsikan bersama Mas Anin sambil kita berhibur dalam Nala Green. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain. Nala.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: ni yang mahal. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibn al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani, berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Makkah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semuanya dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrat Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yompeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi menalpasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Arin Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam Dato' Sri Fadlina turun sendiri ke Yompeng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Arin Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan, selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut Kemas Kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, empat daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Gudang, Lakin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan Jabatan Kuantum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
6: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2046 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.